Lah, nggih, alhamdulillah meneh mekaten. Sampun kapunten. Loh. Campur sari laras-laris.

0: sa amburga dia makin sigla lekas. Pas apa amitan sada dia pas pada bubur balik man. Salah tarinah buddha ban-ban kusteh rato teh mas pas bubur engkel. Oh, okay.
1: Dah.

Tan kawan utak kakak demakin sehingga ilmah rato temah ben satrangan ampun ben ing margi bede perjalanan bede lain makin sepedika atau ragi.

berkir pamane pon kanjeng Nabi Abu Jahal. Le sanak satretan Karudin Abdullah negeruah. Mangka nakik rengan-rengan sabariko je pon kadhe tutur kitab berbuat senerang. Ha kiki. De

Polis tini orang syak tapak gini ngakin peng perempuan bajal ban Abu Lahab. Polis tak lipang ni peng. Karena dek boleh saja tak nak dek ke Gusteh. Sopan.

0: Si gerekas ongke de ke atas gunung sepaling teki Abu Lahab kalaban buja helki.
1: Ya.

Mangkana seng kok rata apa beri kenangan dina. Tapi mak pas acung telui dari sengkok pas ajo mangkana orang saat apa yang geru. Paju.

Sampun Abu Jahal makin mireng pajawa poreng sata papanika. Abu Jahal pas ngoca dekat pelis laknat panik kabare tempat pertama.

kakan daging mangken badan aset tong potreh panika potreh pun Abu Jahal sepadai kale sepadai kator panika pun na epereng kabur.

Asrengan pole pan brempan barungan tabuan. Panika pon sami ngiring agi lengkap asrengan tokan kejunga inggaru. Nah sing ngiring agi mangkin

pote nyucuk gempang direng laki muntah bitter pemelena seretretan du dan guste ajib kini ko atuk kong pada sidin soko jere ni malaya tak kening peluru sabar ni ka padu berkaji nabi dek radin ajib karo oh aking okay.

Ala setong sabar kanjeng Nabi kiri ka apetek ada bongotek de ka orang ka setong de ka lito pas mukul kala ben pedang-pedang kini salang papri yang geringa. Pipa.

kerja. Si gil kapel setong kini ke pas ngarobung. Eh karobung ben orang si banyak kini ke orang si kapel setong kini ke. Eh karo yo ebok tuan keru. Wah king. Sangat tuh

Kanjeng Nabi tak tegang ngamlas kering kapir sekroyok kirigan. Duh! Pas kupo kesek kanjeng Nabi ngalak bigli kersa pergeman. Wengi tak berakindak koreng si ngamoki.